السلام علیکم ندی کے میگٹس دیوے ہے فم امی گڈی گٹی اون کول لانتی بہ میں ہن تے نو فاور واگوت کول کنگے دے مگے ہن تیرنگے ہو امی دگے شو یا ایک ایک بد کو لی ارگن شو دا اے ہن تیرنگے ہو امی دگے شو اس کوری اگین دا ارنن 11 گڈی 30 سنگ ما میں کوری اگین دا شو کا بیر ام بینوا فرات کو میسج کر مندانی پی ایس ایم اے ایپ کے نانے ڈی ایف ایم 91 می پیج گولا لیگنگ لوے کا ریکویسٹ کو مگے تورا میسج کول لگے مس می شو کے تیرن لوے جہال مگے فرصت لب گین دانی باقی اس فرات کا لوے ہدیا کو لمبے نو جکما وانا میسج کا ایک فون وال دے نے رو ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆਲਦੀ ਫੱਲਾ ਵਜਾ ਹਾਲ ਦੇਣ ਫਿਸ਼ਮਟ ਕਾਮਿਲ ਰਾਗ ਵਰੜੀ ਤਲਵੇਂ ਇਵਾਲਦੀ ਫਬਦ ਕੋਲ ਨਾ ਮੀਆ ਤੂੰ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇਰੀਂਗੇ ਹੋਵਨ ਤੱਕ ਆਏ ਕੋ

0: گاڑی میار میں نے دیا گاڑی ساڑی سامنے نے ٹھنگا فخوریا میں داش ہوگا دو سو مائے گوڑا لیف میں اسلام علیکم دو سو ما
1: حالکم سلام سہو عید مبارک
0: عید مبارک کبا کینے کینے حال ہوا
1: حال ہوا رنگل سہو کین
0: مارے رنگلے کون کھا میں گتی اڑے نہیں میں گاڑی گا یہ
1: لے
0: اچھے دو الاف ہے
1: اچھے دو الاف
0: ہے او نمہ لے دو اے ان میہ دتا ہاس کو فم میں اونے نچے دو
1: نو نے دے فم میں ہونے ہے دے جس دون نن دے ہوری یا یونیفارم دے میں نن نن یونیفارم دون نن دے یونیفارم نن نن دے میں ہر دو اے فینی
0: کومیں کما کم پشا ہونے ہر دو کو نو نے دون نے کیے تو
1: ہائے رت کرن نے ہمیں تھی ہوری یا دے دون نو لاور اے چوری دے دو نا ہے لے لا
0: اہم بڑے
1: دو اے بلائے نن
0: دامونی
1: پکنک
0: کرنو دے بنی مدو
1: اے دے سامے ادین دے
0: اوکے کو با دین ہے میں کوری اد دے میہ دا راوا لا فور کان کما کی کو با
1: میہ دے دا راوا فور دے دان کما ہے کیا ہے میول ندی تمے ای وی ما انگین
0: دا تورے دان ہمیں میں فون راوا لے تو
1: اے راوے دان کیا ہے اس جو سرون دیں حکور دو سیما ہوا
0: دے میہ دو دیں ادی ابوتن مادم آوے ما آوا کیرے گسلا آدھے وے کال دے تورے راوا دا
1: آئی کال دے تورے کے ہم مودن ہی لا گسلا فانلا دے پر کیرے گونا نکار رسے ایرس دے وے لے گسل دنیا
0: دان تی بھی کم بے
1: پوری ہم سا پسا ہم
0: اما فیملی ایم میں دے
1: ہنے وکین دان میں ہے وار فیملی بڑ کو تی اسے ایم میں اس دان دن دسر دان بو دان کا کو ردا ہے تو دان ہے
0: اہم وی ما امید کریں گے می تو دے نگل دان کا متی دتر دے وے نہ کما
1: امید میری
0: کو لوے جہال دے میں
1: جہا وی وسن لوے تین
0: پوری کا لو بھی وے بن سادا ہاس کولانی
1: اے دا دے ہاس کولن دے اڑے یہ می ہونا تے ہاس
0: اوکے ہم لو جہال دین ورو فاوج بد دے وا کھیلانی گے
1: ہاں

0: Hima bihige vaksin de roz purihama nukura fada taka vaksin ke mpene feshuma maaf kuraba vaksin ke kempene feshuma health production agency HPA ini mafi Hima bihin rakha teruma teve vaksin ge savun pali ge savun furane gelluvun duruko dekama HPA vidarve Hima bisaki rajin Deha sataravna aharu ekko natta leifawa baye. Ehe namavis mivetwe diya nuwa haru getirika eki duosaru. Hima bihi ke kesta ke raachen vani filifo. Eaako vara budu samalka me digin. Bal itura feturuna nudinuma HPA vani gina fivaruta kengalafo. Me memahu ke teravana duohu maal sarahatu. Hima bihi ke kesta ke fenuma guligin. HPA mihardani efelataka badal vi farata denegane e farata ge testu heduma adi vaksin dinum ge maseke kuramu mi hatna mal sarhadu no farate vani baya positive vefa mi hasabu no dehe ke me kohs di vefa mu me kadiga danam dia khabar danwan muni khabar adese ti shukriya hriya be prasama rakha te du hake de assalam alaikum
1: ودي هيك ميجاهرتز دي وهي اف ام ابدوس ام ميجات
2: نودي هيك ميجاهرتز دي وهي اف ام كومه غادي ريگه فورتم لاويكوس دي وهي امل راگه لاوي

0: Lovely, lovely.
1: آشیانِ غم پوچھتا ہے روحِ ناز، کیوں چھیڑا تم نے میرے دل کے تاروں کا یہ ساز؟ کیوں ادھوری رہنے دی یہ دھن سنم؟ کچھ تو پتا، میرے آنسوؤں میں ڈھل گیا ایک نغمہ بے آواز، بے خبر کچھ تو کر احساس، کچھ تو کر احساس.